0: Isranka wo miwra ne mekra agenkwa ne menyum krafo a wonni mene ne metekere mahwamoda obade e kronkron na nanyankopon wo a wucha nyankonton na ubo mrenkenson o mama Yesu Kristo obwafo a wo sio brefo na wo mano brefo
1: 105.9. Akrenye sabrei ye boy rade brane ye se ye nchre de juma ana won chre de juma da na koma so nanka akra me moma no nenso mini meti fo nyina busa rade se won die ye mfa ya no fafa ya nana se ye da se odoma nkoma